mukwerwawo jajalo lima wora jara weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir put chibu de ka chiwu met anawachi a boy I leave na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tiketa mak luoni lok mote ano ka cho kwot mot ka ta mane kuma yang war ma tiketa mak luoni lok mote ano ka cho kwot mot ka ta mate tiri mak luono chanda.